0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum. Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
5: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
4: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
5: Ah, ja?
4: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
5: Ny bil til jakta? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjonen at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
4: Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
3: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
5: Hej, Theo från Elverum Håmball. På lördag möter vi Bergen på bortabanan och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14:45.
6: Håmballkampen överförs i samarbete med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, förhandler av Subaru och MG.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja. Det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Den uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.

0: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, hvis altså de får jeg de da.
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke. Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Hei, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkt på Elverums radioen klokken 14.45.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Hej, Theo från Elverum Håmal. På lördag möter vi Bergen på bortabane. Och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14.45.
1: Håndballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Det du må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
7: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgeaktig, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
6: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
7: Å, ja?
6: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
8: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum
9: Bil. Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: smør på stavsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du hör på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: ja, ja.
5: Biltema.
2: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei, Theo fra Elverum Håmal. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkte på Elverums radioen klokken 14.45.
7: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS, og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det ikke til å kimsa.
8: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: En man I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene I landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen I Nepal svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart vedtatt I FNs hovedforsamling. Målet at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene I den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstadgutua. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Emma Steinbakken der med låta som heter For alle type ting. Den åpner denne lørdags formiddagssendingen her i Lokalradion. Vi skal være med deg frem til klokka blir 12 med litt ulik informasjon, innslag og ja, nyheter og så videre. Det er 14 dager igjen, så ikke glem å nominere til Norges mest inspirerende bonde. Det skal vi høre mer om. Og så er det slik at mange barn som kjøres til, eller blir kjørt til skole- og fritidsaktiviteter, og da er det sånn at 2 av 10, altså 20% av disse barna, sitter feil sikret. Det må vi jo sikkert få gjort noe med. Vi skal høre mer om den saken også i løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også i dag bunkret opp med en stor bunke musikk. Her er Billy Ray Cyrus for eksempel, etter hvert kanskje mest kjent som pappaen til, men uansett, han hadde en gigantisk hit på 90-tallet som het Achy Breaky Heart.

0: Hej, Theo från Elverum Håmal. På lördag möter vi Bergen på bortabane. Och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14.45.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Pult og stak I hvitt dager fortsetter I løten også I dag, med massevis av arrangementer og aktiviteter gjennom hele dagen og kvelden, blant annet NM-kvalifisering I potetskrelling. Du kan besøke Akkevittens hus og Pultostens hus for å nevne noe. Det stort motorshow på Hamar Flyplass I dag fra 10 til 17. Det KNA som feirer 100 år og arrangerer motorshow med blant annet drag race, drifting og stor bilutstilling der de eldste bilen fra 1920-tallet. Serien Byen vår I Hamar Kulturhus har I dag besøk av 85-åringen Knut Fallbakken, en av Norges mest leste anerkjente forfattere, Kirsten Flakstadshallen halv ett I dag. Amund Mårud-trio spiller på Gregers klokka 15, og Storhamar-jentene de møter Metz I Champions League-kamp I Obos Arena klokka 18. Herbo Kråkevik tar turen til Hamar Teater klokka 19 med sangskatten vår, og I Vang Kirke klart for Italia Mia musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, mon tro? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nej, det vel I alle næringer at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt plantet I landbruket, og han vil jo også så sett bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde her ute som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til den vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulig å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og blir løftet fram for det gode arbeid man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det, som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingelen som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom spennende fra de som vi varetar det tradisjonelle fjellandsbruket til de som liksom helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.

Nejo og låta Miss Independent. Det blitt 5. september I dag, og 5. september det navnedagen til Brede, Brian og Njål, så gratulerer med dagen til dere som heter det. Vi har også noen andre merkedager å ta med oss I dag. For eksempel så det den internasjonale bacon-dagen I dag. Jeg vet ikke hvor mange land som feirer den, men den da I hvert fall en dag som kan feires. Det også ostepizza-dagen I dag, for de som glad I pizza. Ellers så det også internasjonal dag for veldedighet, som også kan markeres I dag. Verdens samosa-dag det også I dag for de som ønsker å rett og slett markere noe mer å spise I tillegg til pizza. Og så det for sånne som meg da, også verdens skjeggedag I dag, sånn at da kan jeg en grunn til å feire også. Og så skal man gjerne også ta vare på litt sånn rovfugler også på dagen I dag da. Det betyr at det verdens rovfugldag I dag. Flere dager finner du selvfølgelig ut av hvis du googler litt rundt omkring. Jeg skal la det være med dette her, og heller slippe til litt mer musikk. Alice Gold og Runaway Love.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

Noen sannhetens ord der fra Gaute Ormåsen. Kjærlighet mer enn forelskelse. Vi skal se litt nærmere på politiets logg også. Vi kan jo starte med denne leteaksjonen som var på Rena i går. Der ble lett etter en gutt i 20-årene. Det ble jo kalt ut både frivillige mannskaper, helikopter og så videre. Og det var ikke mistanke om at det var noe kriminelt, og etter hvert så ble både bilen hans og han selv funnet i god behold. Så var det da på Skarnes i Sørdal, hvor det var en kvinne i 60-årene som ikke er bosatt i Innlandet, som da ble stanset og mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Også på Hamar var det en elsparkesykkel som ble kontrollert, hvor føreren hadde kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Politiet sikret seg bevis, og føreren ble anmeldt for forholdet. Der var det en lokal dame i 20-årene som ble stansa. På Hamar så var det flere hendelser i blant annet Vangsveien. Da. Der var laserkontroll, blant annet. Der ble det tre forenklede forelegg, og i den laserkontrollen et førerkortbeslag. Og så var det også to førerkortbeslag på grunn av ruspåvirket kjøring, også begge de i Vangsveien. Espaveien i Stange, så var det en bilbrann i går, eller i natt, og den ble slukket av brannvesenet. Der er berging foretatt, og veien skal være åpen og fin. Og så var det jo da denne påkjørselen på Gjøvik, som da rett og slett var en person i 20-årene som ble påkjørt etter å ha vært ute og sykla, og der leter man fortsatt etter føreren av bilen og ber om tips da politiet der. Nå skal vi slippe til ABBA, The Winner Takes It All.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre. Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det. Og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig. Og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden. Da. Og at ikke det noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og være gode rollemodeller, tenker jeg viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap om hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Selvkjøvik, det den, Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
7: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Admiral P og Nico D var det som framførte Engel. Det skulle ikke runde meg om det har vært minusgrader i Nordfylket I natt, for da jeg gikk I studio litt før klokka 8 I dag, så var det et ensifra antall grader overalt, og oppe I Nordøsterdalen så var det jo bare 3 grader på morgenen I dag, så der skulle det ikke forundre meg om det har vært minusgrader I natt. Uansett, vi skal slippe til litt mer musikk før nyhetene, og så vi straks tilbake med mer formiddagssending her fra Lokalradioen.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En person i 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. Personen ble funnet hardt skadd i veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler i området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, er på vei til stedet. En person sto i full fyr på Espaveien i Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var i bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen er berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring i Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag i førerkortet. Kvinnen, som ikke er bosatt i Innlandet, er anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring i Hamar natt til i dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann i 40-årene fra Hamar i Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann i 10-årene i Vangsveien ved Rogstad-Gutoa. Han er mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll i Vangsveien i Hamar natt til i dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km i timen i 70-sona. En mann i slutten av 10-årene ble i tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Det var O'Blond som framførte låta Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og vi kan vel si at sommeren på hell med de temperaturen jeg nevnte for ikke mange minutter siden. Vi skal i løpet av timen som ligger foran oss høre litt mer fra reprisene. Du har blitt vant til å høre på lørdager i den andre timen. Det betyr at det blir en del lokalt stoff da i den timen som følger. Vi skal se litt på litt andre ting også, men før det skal vi spille musikk. Her Huey Lewis and the News, og It Hit Me Like a Hammer.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
11: Pulto Stake Hvitt Dager fortsetter I Løten også I dag, med massevis av arrangementer og aktiviteter gjennom hele dagen og kvelden, blant annet NM-kvalifisering I potetskrelling. Du kan besøke Akkevittens hus og Pultostens hus for å nevne noe. Det stort motorshow på Hamar Flyplass I dag fra 10 til 17. Det KNA som feirer 100 år arrangerer motorshow, med blant annet drag race, drifting og stor bilutstilling, der de eldste bilene fra 1920-tallet. Serien Byen vår I Hamar Kulturhus har I dag besøk av 85-åringen Knut Fallbakken, en av Norges mest leste anerkjente forfattere, Kirsten Flakstadshallen halv ett I dag. Amund Mårud-trio spiller på Gregers klokka 15, og Storhamar-jentene de møter Metz I Champions League-kamp I Obos Arena klokka 18. Herbo Kråkevik tar turen til Hamar Teater klokka 19 med sangskatten vår, og I Vang Kirke klart for Italia Mia musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Det ikke mange elverumsinger som kan skilte med å ha vært på fisketur sammen med kong Harald, men det kan Jon Haglund, som sammen med kameratene Terje Bjørgmo fra Elverum og Steinar Øfløs og Ove Arstad fra Mosjøen, fikk besøk av kong Harald og gutta på tur i 2010. Og Jon Haglund forteller at det var en etterlengtet fisketur de fire kameratene skulle på.
1: Vi fire hadde da fått leid Fossfjord IO, som det heter, en kjent fiskeplass i Vefsna.
0: Og fortell, hva var det egentlig som skjedde? For dere fikk jo ganske uventet besøk.
1: Ja, nei, da Jan Terje var på tur nordover i bil, så ringer Steinar Øyfløs meg, og så lurer han på om det mulig at kongen kan få komme i Fossfjord IO. Fordi gutta på tur, de i Mosjøen og i Vefsna for å lage et program tilsvarende dem som har blitt laget før. Denne gangen var en kong Harald med. Og da var vi vel ikke så vanskelig å be, vi sa jo ja til det.
0: Ja, ja, det skjønner jeg. Men det må da ha blitt litt sånn overrumplet når du plutselig får en telefon om kongen kan være med dere på fiske.
1: Ja, det var ikke forventet. Men det ble jo trivelig. Og de kom jo da til fiskeplassen vår da, på grunn av at der de holdt til i Laksforsen, dit hadde ikke laksen kommet igjen da, for vi var ganske tidlig ute.
0: Så det var litt lenger opp i elva?
1: Litt lenger opp i elva, ja. Det var grunnen til at de ringte. Og de kom der og var der en hel dag.
0: Fikk du snakke noe med kongen?
1: Så vi hadde jo samtaler med kongen, men ikke sånn en til en. Vi var jo i gruppe, og vi som hadde leid fiskehøren, vi var jo litt i bakgrunn, fordi de skulle jo lage et TV-program som heter Gutta på tur.
0: Det jo velkjent for de fleste. Ble dere med i programmet, eller?
1: Nei. Så vi var bare til stede og så på.
0: Hvordan var det da å være på laksefiske med ja, både kongen og gutta på tur, egentlig?
1: Nei, det var koselig, og kong Harald, han jo som alle andre. Han helt alminnelig, og litt morsom, som vi har hørt om nå, det, og i mange situasjoner på TV. Han vitser og preker akkurat som en vanlig person.
0: Men ble det noe fisk da?
1: Gutta på tur og kong Harald fikk ingen fisk, og det var bare en som fikk fisk der, og det var en Terje Bjørgmo. Han bor jo rett over elva her i Elverum. Han fikk faktisk en laks på litt over 10 kilo. Men det var ikke mye fisk der, nei, det var ikke det.
0: Nei, men nå det en del fisk der, har jeg skjønt.
1: Nå har Vefsna vært i behandlet for gyro, så nå det nok mye bedre.
0: Hva skjedde med den ene fisken dere tok, holdt jeg på å si da? Ble det noe laks på kongen?
1: Det ble ikke det, for det var etter kongen hadde reist.
0: Ja.
1: Men de hadde jo med seg laks. Og Arne Brimi, han laget jo et fantastisk måltid nede ved elva der. Da viste han oss hvordan han skulle røke laks mot et åpent bål med bære og spikere fast filer på bolabiter som en rest opp mot bålet.
0: Hvordan var det å se episoden på TV da, når du vet at dere var jo i kulissene?
1: Nei, det var jo koselig det, og det ble jo et fint program. Så det er verdt å se på nytt.
0: Jeg vet jo at du jo ivrig fisker. Har du hatt noen fisketurer som har toppet det her noen gang?
1: Ja, jeg har vel det.
0: Ja, i hvert fall fiskemessig.
1: Fiskemessig så har jeg i hvert fall det.
0: Ja.
1: Men det ble en veldig spesiell opplevelse. Og nå tenker han jo på det også, i den situasjonen som vi i akkurat nå. Men han veldig folkelig den karen, eller var veldig folkelig den karen, og han var som alle andre.
0: Mm. Det var et fint møte.
1: Det var et kjempefint møte.

Kent og Generation X var det. Det var en viss fare for at det kunne bli en del streiker i løpet av dagen i dag, etter at det pågikk forhandlinger i natt. I dag tidlig kunne blant annet Fellesforbundet og NHO Service og Handel fortelle at de har blitt enige om en ny avtale på grossistavtalen, så da unngikk man jo streik i det området også. Det ble også da i YTFs medlemmer, Rema 1000 distribusjon i Norge, også for en enighet, og dermed så slapp man også en streik i den bransjen, eller der da. Så med andre ord, både grossistavtalen og ikke minst distribusjonsavtalen til Rema 1000, så var man rett og slett, ble man rett og slett enig, og man omtaler resultatet som godt i pressemeldinger som er sendt ut fra selskapene. Vi skal fortsette med litt mer musikk fra Pauline. Dette er en låt som heter Give Me A Call.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Thon Senter Elverum.

David Bogen var det. Vi skal bli gamle sammen, heter låta. Det jo slik at klokka 8 i dag tidlig så presenterte Avisa Dølen en artikkel hvor de kunne fortelle at Frohn Sportsklubb fotball de hadde inngått en samarbeidsavtale med HamKam Elite og blir en del av toppklubbens regionale utviklingsverk. Det ble også sendt ut en pressemelding på det her i går da. Avtalen innebærer blant annet at man skal bidra til økt spiller, trener og klubbutvikling i regi av HamKam Akademiet, og at Frohn Sportsklubb som en breddeklubb skal ha plass til alle, samtidig gir samarbeidet lokale og ambisiøse spillere mulighet til å utvikle seg videre, få ekstra utfordringer og hente inspirasjon fra toppidrettsmiljø uten å måtte forlate sitt eget klubbmiljø, står det i pressemeldingen derifra. Det betyr det at HamKam rett og slett har fått en ny samarbeidsklubb, eller kanskje her da i dette tilfellet at det Frohn fotball som har fått en viktig samarbeidspartner. Kim Carnes den neste artist ut. Låta den heter rett og slett Bette Davis Eyes.

0: Nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen vel like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agendaen?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantningen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpen, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer det litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du ikke fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, lage noe julpynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig hyggelig.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Smør på selvsjevik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hei, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkt på Elverums radioen klokken 14.45.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG.

Og det du fikk her i lokalradions formiddagssending, det drar seg mot nyheter igjen her på kanalen, og vi skal selvfølgelig slippe til nyhetssendinga når klokka blir 11. Men før det så rekker vi å spille litt mer musikk, så du får bare henge på. Og så er vi tilbake selvfølgelig med mer informasjon og innslag og så videre, også i den neste timen.

0: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøy rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstadgutua. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut tre forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Jamie Miller og den låta som heter Baby Doll var det som åpnet denne siste timen denne formiddagen her I Lokalradions formiddagssending da, som varer frem til klokka blir 12. I løpet av denne timen så skal vi blant annet høre at frivilligheten I innlandet styrkes, og så det jo sånn at hver uke så jeg hos Max Ivan og lager litt mat, og det skal vi gjøre I dag også. Og denne uka lagde vi da rett og slett et vegetarmåltid, og hvordan det gikk til, ja det skal du få vite mer om, om ikke så alt for lenge. Vi skal selvfølgelig også I den, løpet av denne timen her forsøke å finne en innledning som vi kan gratulere med dagen, men nå skal vi spille litt mer musikk, og da kan vi slippe til Dumb Dumb Boys og deres filmlåt fra Døden på Oslo S, Englefjes.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
6: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Pulto Stake Hvitt Dager fortsetter i Løten også i dag, med massevis av arrangementer og aktiviteter gjennom hele dagen og kvelden, blant annet NM-kvalifisering i potetskrelling. Du kan besøke Akkevittens hus og Pultostens hus for å nevne noe. Det stort motorshow på Hamar Flyplass i dag fra 10 til 17. Det KNA som feirer 100 år og arrangerer motorshow med blant annet drag race, drifting og stor bilutstilling der de eldste bilene fra 1920-tallet. Serien Byen vår i Hamar Kulturhus har i dag besøk av 85-åringen Knut Fallbakken, en av Norges mest leste og anerkjente forfattere, Kirsten Flakstadsalen halv ett i dag. Amund Mårud-trio spiller på Gregers klokka 15, og Storhamar-jentene de møter Metz i Champions League-kamp i Obos Arena klokka 18. Herbo Kråkevik tar turen til Hamar Teater klokka 19 med Sangskatten vår, og i Vang Kirke så klart for Italia Mia musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt, men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en eller annen befattning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv, at vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, det de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et veld av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplass og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer frem som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut til en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.

Robbie Williams og låta Steel, I Feel, hva den heter, rett og slett. Vi får ha riktig tunge rett munn, holdt det på å si, og så får vi klare det riktige her. Uansett, vi skal gratulere en innledning med bursdag i dag. Hun blir 47 år i dag, Kjersti Bech, tidligere håndballspiller og fotograf fra Totenvika, Østre Toten. Har jo medaljer både fra EM i håndball og fra beach håndball, har også vært kontorsjef og prosjektleder for ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer. Og hun og mannen Per-Erik Bjørnbakks blogg ble kåret til Norges beste reiseblogg i 2010 for eksempel, av magasinet Reiser og Ferie i samarbeid med Nettavisen og Ticket. Med andre ord, det er en allsidig dame som vi har med å gjøre her, og som da rett og slett fyller da 47 år i dag. Vi gratulerer Kjersti Bech med dagen.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

store tomrommet ifra byrået var det du fikk der. Vi skal se litt nærmere på politiloggen igjen også. Et par nye meldinger som har kommet der. En enskild bil kjørte i grøfta ved Nerenga. Dette ved, på Riksvei 4 ved Roa i Lunder. Bilføreren var alene i bilen og uskadet. Anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og fått førerkortet sitt beslaglagt. Ingen trafikale hindringer på stedet. Politiet mottok meldinger om dette her klokka 08.25, og den siktet er en mann i 20-årene med lokal tilhørighet. Det er ikke mistanke om ruskjøring eller brudd på fartsgrensen. Og så er det jo denne da trafikkulykken da i Gjøvik-området, der det var en mann i 20-årene som omkom etter å ha blitt påkjørt sannsynligvis da av en bil mens han var ute og syklet, og politiet ønsker i den anledning da at den som kjørte kanskje melder seg til politiet selv, eller de som da har et tips kan ringe 94 eller 940 16555, det er lettere å si, og de som må ta dashkamera og video fra Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og på E6 nordover og sørover fra rundkjøringa på Mjøsbrua mellom 02 og 07 bes om å melde seg til politiet. Det samme gjelder forsikringsselskaper som mottar skademeldinger som knyttes til saken, det skriver politiet. Vi skal slippe til litt mer musikk. Her Elton John og en låt som heter Sad Songs Say So Much.

0: Forrige uke var vi inne på litt sånn, vi får kalle det helsekost, når det var nøye tilmålt gram av alt mulig rart. Ja. Men vi skal ikke gi oss helt med det, for det blir litt sånn vegetar i dag, og det skal jo også være sunt.
1: De sier dette. Jeg vet ikke om det sunt å være vegetarianer, ja, men de som ønsker å være det, må gjerne være det for min del. Det skal jeg ikke blande meg borti, og jeg skal heller ikke diskutere om det sunt å bare ete grønt. Jeg kan kanskje si at det var litt skadelig, men hvor om det er sunnere enn annen mat, det vet jeg ikke. Noen gjester, kunder, ønsker å ha det, og selvfølgelig, da skal de få det. Noe til matbransjen i Norge i dag, vi må la kundene få spise det de vil, ikke det vi synes er gøtt. Det er mye bedre at de får det de ønsker, for da kjøper de det en gang til.
0: Ja. Og det er vel noe i det gamle uttrykket som kanskje både din generasjon og kanskje de eldste i min generasjon sier også, så kunden har alltid rett.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg, for lager du en meny, så ser du fort der hva kundene ønsker, hva de vil ha, og hvorfor ikke da la dem ha det. Så vi har jo da, de helgene vi er oppe, siste helgen i hver måned, vintermåned, da har vi en rett som går igjen uke etter uke, fordi våre gjester ønsker den, mens vi krydrer av med litt andre retter innimellom. Men nå er vi midt i tomatsesongen, da jeg laget en vegetarrett, og du ser jeg brukte rødløk, og det er for at Jesus rødløk er gøtt. Og her ser vi at det er ingen dressing, vi har bare hatt rødløk, druer og tomater i forskjellige farger, altså sånne cherrytomater i forskjellige farger. Det har vi hatt på der. For å få liksom nukk væske, litt fibre, og du skal ha litt smak i løken. Og hva skal du servere til den? Noen sier du skal ha rømme til, det kan du gøtta, men hvorfor skal du da ha vegetar? Jeg har hatt på bitte litt randa olje, tenkte jeg nå, før du får den.
0: Ja, spesielt Sydeuropa bruker mye olje på salat.
1: Ja, jeg synes det er fint. Og så husker jeg, når vi hadde en del italienere, da var det alltid den eldste familien, tok salatbollen fram, hadde på olje og hadde på krydder. Og du ser her, har vi litt krydder på, har vi på olje, litt rennet krydder, ellers ingenting. Og vi bruker her på huset, vi synes focaccia er gøtt. Nystekt focaccia, da lager vi focaccia røre, ikke deg, men røre. Og så salat og nystekt focaccia. Det er jo veldig gøtt, og det gir fuktighet, og det gir en behagelig mettesfølelse.

0: Hej, Theo från Elverum Håmball. På lördag möter vi Bergen på bortabanan. Och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14.45.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
6: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
5: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
6: Ah, ja.
5: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
6: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

Vi er ved veis ende I dagens formiddagssending her I lokalradion. Undertegnede Pål-Erik Berntsen skal gjøre sitt beste for å være tilbake også I morgen tidlig. Håper vi møtes da. Takk for I dag.

En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at en omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Hei, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkte på Elverums radioen klokken 14.45.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS, og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
4: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klokken er 11.15. Karettoget er klar for avgang til Elverum. Ta plass!
6: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: det är litt.
1: Men är det ikke litt sånn koselig når det är litt sånn dunkelt da?
0: Når det är helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det ikke til å kimsa.
6: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det er ikke til å kimse av.
2: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbygge

0: overskudd. Mer fiks for pengene.
1: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Hei, Theo fra Elverum Håmal. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkte på Elverums radioen klokken 14.45.
4: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS, og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hei, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane. Og kampen kan høre direkte på Elverums radioen klokken 14.45.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit, mye billigere, ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Hjertelig velkommen til håndballoverføring direkte her på Elverums radioen. Klokka har passert kvart på tre, og det betyr at vi ja, en halvtime unna avkast her I Bergen. Ja, vi I Bergen, Hauglandshallen. Det håndballkamp mellom nettopp Bergen og Elverum. Det skal handle om nå de neste to timene her på Elverums radioen. Jeg har fått lagoppstillingene, og vi husker kanskje høst det endte her I oktober I fjor. Da var det jo også Amy som drev og valsa rundt I Østerdalen og mørkla hele Østerdalen I et døgn, vær så. Nå ikke Amy på farten. Nå det ingen storm heller for så vidt. Det var forholdsvis vindstille, og det var fint vær da vi landet I Bergen I dag. Det til og med sol I Bergen, og det nesten... en sensasjon å melde faktisk at det sol I Bergen. Ja, vi skal ta en titt på hvordan Bergen har startet sesongen. Vi skal ta en titt også på hvordan vi har startet sesongen selv så langt. Det har vært spilt en hel serierunde, og så det to lag som har spilt, og de spilte Fernauen. Og dem skal vi få en liten innblikk I løpet av noen minutter. Hvordan den kampen gikk, jeg kan si det sånn at vi har noe å glede oss til for å høre på hvordan det gikk. Aller først, vi skal få med oss godeste Elton John. Dette

Candle in the Wind. Du fikk den her på Elverums radio. Klokka den tikker og går, passerer I øyeblikket nå 8 minutter på 3. Vi skal snart få med oss nyheter, men før den tid så skal det blant annet handle om hvordan har lagene hittil spilt denne sesongen. Ja, det jo slik at vi kan gå for å se hvordan Elverum har spilt så langt I sesongen. Vi hadde jo Viking Tiff hjemme på søndag, som var altså søndag I førre uke, og da vant vi hele 38-27, som gjorde at vi hadde en 11-målseier og en ganske trygg seier. Det betyr tabelltopp for Elverum etter første runde. Og så tar vi en titt på hjemmelaget Bergen. De møtte I sin første runde Runar på bortebane I Runarhallen I Sandefjord. Det endte med et tap for Bergen. 30 for Runar, 24 til Bergen. Og det betyr med rask uregning at Bergen står med 0 poeng. Og så ble det spilt en kamp, og det skal vi se nærmere på nå, for det ble nemlig spilt en kamp på onsdag, hvor Kolstad tok imot nettopp Runar. Og det var I Kolstad Arena I Trondheim på onsdag altså, og Runar vant overraskende 34-31 over Kolstad. Det betyr at tabellen den ser ut som følger på førsteplass med 2 kamper på, og 4 poeng. Der har vi Runar. Andreplassen der har vi Elverum, 2 poeng på 1 kamp, samme med Nærbø på tredje, Follo på fjerde og Fjellhammer på femte. Kolstad, 2 kamper og 0 poeng. De står altså med 0 poeng, startet jo Eliteserien med 2 poengstrekk etter brudd på elitelisensreglementet, altså at de hadde negativ egenkapital ved nyttår. Og det betyr altså at de ligger på sjetteplass med 2 kamper og 0 poeng. Så det sånn at Drammen og Sandefjord har ikke spilt noen kamper enda, og så det Arendal, Sandefs, Kristiansand, Bergen, Viking Tiff og Bergsøy som ligger alle med 0 poeng på 1 kamp spilt. Så kampen I kveld altså den første hjemmekampen til Bergen for sesongen. Vi skal straks få med oss nyheter her på Elverumsradion, og så skal vi ta en prat med spillere for å høre om det av hva de tenker om kveldens oppgjør. Aller først og fram mot nyhetene, dette Bill Medley og Jennifer Warnes med I've had the time of my life.

A-nyhetsredaksjonen, de hadde tydeligvis ikke veldig lyst til å være med oss, så da får vi nærmest bare fortsette. Vi skal ta med oss mer god musikk her vi på Elverumsradioen. Det er Tobias Steen og Kurt Nilsen. Dette er siste ordet.

Lasse Sten med sista ordet her i håndballoverføringen direkte fra Haukelandshallen i Bergen. Ja, det håndball. Elverum spiller altså bortekamp for sin første faktisk i serien for sesongen mot Bergen. Vi spilte jo her i fjor, og det endte uavgjort. Det det noe vi ikke ønsker skal skje i kveld. Så, nå skal vi straks få høre hva spillere tenker om kveldens oppgjør, men aller først, dette en klassiker. Dette en klassiker, Faith No More, og låta, den heter Easy. Du får den 4:03 her på din lokale radiostasjon i Elverum. Dette Elverumsradio.

0: Elverum är nok en gång I Bergen och Haukelandshallen Monir Cheri I fjol så spelte vi uavgjort. Vad blir det I år?
1: Nej, det ska inte bli uavgjort här I år. I år ska vi ha med oss 2 poäng I säcken tillbaka till Elverum.
0: Du, hur är det att vara här igen?
1: Nej, Bergen är fint då. Ja, det är fint väder här heldigvis så hver gang jeg har vært her så pleier det å regne, men I dag så det fint vær og godt å komme hit da.
0: Du, hvordan føles laget?
1: Nei, vi spiller oss helt litt altså. Det en veldig fin gnist I laget og alle virker veldig fornøyde og glad og det veldig mye humor. Vi har det veldig gøy sammen. Så, og så jeg også jeg veldig seriøs når det kommer på trening og videomateriale og Lauritz gjør en kjempejobb, så vi veldig klare altså.
0: Ja, hvordan det å få fått Lauritz som trener?
1: Nei, det jo annerledes. Herregud, alle trenere har jo ulike personligheter, så det jo annerledes. Men det bare å tilpasse seg. Altså. Lauritz en kjempefin trener, og hørt fra tidligere andre spillere at jeg har vært veldig fornøyd med han. Så veldig flink taktisk og teoretisk, veldig god på gulvet også, så jeg strålende fornøyd med.
0: Og nå vi I Haukelandshallen. Dette første hjemmekampen til Bergen I år, og det jeg hørte på sidelinja at det de ønsker å gi et godt inntrykk. Hva har du å si til bergenserne?
1: Nei, det bra det. Herregud, det må skape det inntrykket de klarer liksom. Det fint for norsk håndball, og det veldig gøy å dra rundt om I Norge og få oppleve bra håndball med masse tilskuere hvis det forhåpentligvis kommer da. Det jo derfor vi spiller håndball.
0: Og hva vår styrke I kveld?
1: Nei, det blir å løpe dem ned I senk. Enkelt og greit. Vi skal få på oss løpeskoa, så skal vi høvle over dem løpeskoa våre.
0: Så det blir 60 minutter sprint?
1: Ja, så å si. Det blir et maraton nesten.
0: Ja, Henrik Ibsen, du tilbake igjen I Haukelandshallen. Sheriff blir du kalt fra gamle lagkamerater?
2: Ja, det noe. Det mye rare kallen da. Begge veier.
0: Ja, ikke sant du. Hvordan det å være tilbake her og skal spille mot Bergen?
2: Nei, det nytt. Det spesielt, det jo selvfølgelig. Men jeg tror når kampen begynner, så kan vi jo legge det fra oss. Og så det jo litt sånn, de kjenner meg godt, og jeg kjenner dem godt, så får vi se hvordan det blir løst. Men jeg håper jo at det går min favor I dag.
0: Du, sist gang vi var her I oktober I fjor, så sto du nærmest som en levende vegg og klarte å stagge Elverum til uavgjort. I år du med Elverum, det vel positivt for oss?
2: Jeg håper da. Jeg håper at det skal bli et pluss og ikke et minus, så Neida. Vi har sett bra ut på trening I uka her, og var bra motiv forrige uke, så vi skal bygge videre på det.
0: Hva styrken og svakhetene til Bergen, sånn som du ser det?
2: At de ung, både og. Det ungt pågangsmot, uredd og trykket til, og så det jo på en måte kanskje litt urutinert, der de dårlige periodene til Bergen blir kanskje litt vel lang, og det jo det vi skal prøve å utnytte vi.
0: Monir sier tempo, hastighet, vi må opp I tempo.
2: Ja, det må vi. Bergen bra på spring, men jeg håper at vi skal være litt bredere enn dem, så vi skal klare å få mørne dem ganske godt.
0: Hva tipset foran ettermiddagens kamp?
2: Jeg håper vi vinner. Det det jeg håper på.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Det jeg helt enig I, Henrik Ibsen. Vi skal vinne kampen I kveld. Mitt navn Leif Tore Soren. Klokka 3:10. Du hører på Elverumsradion og håndballoverføring direkte fra Bergen. Det slik at vi skal gå gjennom hjemmelaget. Starte på spiller nummer 1, Vetle Revheim Gleditsch. Og så det... Sånn at de også vil hedre Kong Haralds bortgang med å ha 1 minutts stillhet. Så da skal jeg bare ta av meg headsetet lite grann. Og så har vi 1 minutts stillhet.
4: Vi skal ha stille minutter, så skal vi si fra

Og der har det gått ett minutt, som speaker sier I hallen her. Ett minutts stillhet for vår folkekjære avdøde kong Harald. Og Elverum-spillerne, de spiller fortsatt med sørgebånd. Vi skal gå gjennom hjemmelagets lag. Som sagt, jeg nevnte spiller nummer 1, Vetle Revheim Gleditsch. Spiller nummer 6, Sondre Kvamme Skare. Nummer 7, Torger Edland. Nummer 8, Jesper Dolva. Nummer 9, Emil Mostrøm Jonsen. Nummer 10, Tormod Igland Lund. Nummer 11, Torstein Årberg Garman. Nummer 13, Kristoffer Robin Gyve. Nummer 16, Tord Vårdal. 20, Jon Salte. 21, Theodor Rettvik. 25, Linus Johannesen. Nummer 42, Carl Edvard Vallevik. 71, Markus Tornqvist Karlsson. 87, Eirik Ries Follesø. Og 98, Øystein Mostad. På benken finner vi Fredrik Andreas Lindstad Tønne, Erlend Lyssand, Tore Jan Skulstad Eland, Carl Johan Lennart Jonsson og Robert Barnsnes. Elverum, vi stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cheri. Nummer 4, Mario Matic. Nummer 6, Simen Søgaard. Nummer 11, Mikkel Solheim. Nummer 17, Erik Torsteinsen Toft. Nummer 19, Theo Uliana Stark. 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 22, Valdis Kalnins. 23, Emil Hafsgaard. 24, Vegard Straffebakken Øyen. 45, Benjamin Berg. 34, Kevin Gulliksen. 95, Fredrik Pedersen. Og 98, Amara Karamoko. På benken finner vi Luka Pansa, Laurits Søgaard, Morten Nesby og Kasper Neby Kjeverud. Kveldens dommere, det Valton Hoxha og Jens Kolterud Førsund. Og delegatet Høyvind Heggø. Og Elverum akkurat i øyeblikket i angrep her i Haukelandshallen. Kampen i gang. Prøve å få vekk noe hår til ansiktet, så jeg ser også. Så blir dette meget bra. Elverum altså I angrep, har følgende mannskap på banen. Vi har Kevin Gulliksen fra høyre kanten, kjører Benjamin Berg på høyre bak. Mario Matic på midten, kommer Fredrik Pedersen inn på midten nå. Får vi da Matic ut på venstre bak. Matic inn til Gjerdalen på strek, forstår helt alene, og så setter han den I mål. Bak Edland det vel I mål. Nei, Vårdal, beklager. Tord Vårdal står I mål. Og det 1-0 til Elverum etter 42 sekunder. Ja, Bergen kommer raskt opp. Har følgende mannskap. Så det ut til å være 98. Nei, ja, 98. Det Øystein Mostad ute på høyre kanten. Høyre bak. Spiller nummer 10. Det Igland Lund. Johannesen på midten. Edland på venstre bak og venstre kant. Den ser jeg ikke nummeret på, men da får vi ta med oss han etter hvert. Johannesen på midten, ut til Edland på venstre bak. Edland mister den ballen, får vel tak I den på strek der, får komme til en avslutning, og Henrik Ibsen på og redder den, får frikast. Det for øvrig Sondre Kvamme Skare som inne på strek for bergenserne, og spiller nummer 20 på venstre kant, Salte. Ja, prøver disse ute på venstre bak, og så får Edland den ballen helt, så det Henrik Ibsen der, han falgner den. Henrik Ibsen redder, og så blir det et frikast til hjemmelaget. Og så får Edland beskjed om å gå ut, og sette seg. Han må tørke litt blod, tenker jeg, nasablod. Ser du til. Det betyr Edland går vel ut og setter seg inn. Får vi da ser det ut til å være spiller nummer 87. Eirik Ries Follesø. Follesø som legger seg på midten. Johannesen trekker da ned på venstre bak. Kjører de fortsatt Igland Lund ute på høyre bak. Kommer Skare ut fra strek. Johannesen på venstre bak vinner på 9 meter. Follesø på 9 meter, utfordrer, finner Johannesen til slutt, og så prøver Johannesen på midten, prøver et innspill til strek, Skare, og så setter han den.
Ja, Skare får tak I den på midtbekk, midten og på strek og setter den I mål over hodet til Henrik Ibsen. Stillingen 1-1. 2-12, og så prøver vi oss. Det blir skudd fra Benjamin Berg som går I mål. Dommer blåser spillet ut, og vi får frikast til Elverum. Inne I feltet da, sier mener dommerne. Det burde vel strengt tatt ha vært en 7 meter, med etter mitt syn på saken. Men slik var det altså ikke. Elverum fortsatt I angrep. Benny inn til Matic. Matic og Fredrik Pedersen bytter plass. Fredrik kommer inn på midten. Matic ute på venstre bak. Pedersen inn på midten og finner Berg. Og så går han igjen og gjør samme som han gjorde. Bare sekunder før, og det 2-1 til Elverum spilt I 2.53. Og så prøver de seg å komme seg igjennom, få komme til en avslutning. Det skudd fra 87. Eirik Riise Follesø på midtbekk. Blir det et gult kort på Sondre Gjerdalen for holding I trøya? Ja, da får vi Skare, som strekspiller, som skal ta det frikastet på midtbekk for Bergen. Frikastet tatt, Follesø på midten. Kjører det fortsatt Igland Lund ute på høyre bak. Johannesen på venstre bak. Follesø på midten, Follesø. Så kommer det en rundgang. Johannesen kommer inn på midten. Igland Lund venstre, høyre bak. Kommer Johannesen inn, Follesø fra venstre. Og så prøver de seg ut. Det Follesø som får den ballen. Og den går I mål. Og der det lovedør ute på venstre bak. Der lures Elverums forsvaret til å trekke inn mot midten. Og det baner vei og scoring. Og det utligning til 2-2. Vi har spilt I 3.57 av første omgang. Elverum tilbake igjen I angrep her da. Stillingen 2-2. Runder altså 4 minutter av første omgang nå. Matic, Pedersen inn på midten, Berg ut til høyre bak. Og så blir det litt knuffing inne på strek der. Det midtforsvaret til Bergen som står på og gjør det de kan. Carl Edvard Vallevik som gjør alt han kan for å holde tritt med Sondre Gjerdalen. Pedersen ut til Matic på venstre bak. Pedersen passerer 9 meter, finner... Ja da, nei, det redning på Vårdal. Det redning på Vårdal. På skuddet fra vår venstre bakspiller Mario Matic. Så prøver det å komme seg gjennom, og så blir det vel 7 meter. Monir Cheri inne I feltet og dekker, mener dommer her. På skuddet, da Tormod Igland Lund kommer inn fra høyre bak. Så det Salte som skal ta den venstre kanten. Jon Obrestad Salte. Fløyta går, gjør en skuddfinte. Setter den I mål. Oppe midten for Henrik Ibsen. Og da for første gang I kampen Bergen I føringen. 3 til Bergen, 2 til Elverum. 5.26 på klokka. Ja, da må vi virkelig tjomme på gutta. Vi har ikke tida til å, hverken mulighet eller tid til å slappe inn. Ja, Benny prøver seg inn til Matic på midten. Matic prøver å finne Benny igjen, blir tatt og får frikast. Jobbes det godt inne på strek der. Edland kommet inn igjen I midtforsvaret sammen da med Carl Edvard Vallevik I midtforsvaret da til Bergen. Så mister vi den ballen. Det en glepper den Fredrik Pedersen, og så kommer de på kontra. Og så det en redning, men det blir dessverre en retur. Det redning på Ibsen, men det blir en retur. Og den setter Salte. Og da det plutselig 4-2. Og så nei, og så prøver vi å gjøre ting litt vanskelig. Og så blir det bare surr ute på venstre bak. Der holder det til Bård Gærlig. Edland på midten. Edland kaster den ballen utover sidelinja. Nå må vi skjerpe skutta. Elverums ball. Elverum har ballkontroll. Der holder det på å bli skrittfeil også på Mario Matic. Pedersen inne på midten. Og så får vi beholde ballen. Ja, nå synes jeg vi driver med mye rart her. Vi får bare gjøre det beste utover det, tror jeg. Det det likeste. Elverum fortsetter å presse I angrep nå.
Benny inn fra høyre, kommer Matic på midten. Fredrik Pedersen blir stoppet ute på venstre bak. Og så blir det avblåst frikast til Elverum. Skal vel muligens det skal moppe litt grann? Nei, det skal det ikke. Ballen i hvert fall I gang igjen. Elverum altså I angrep. Stillingen for nye littere. 2 til Elverum, 4 til Bergen. 7-17 ut I første omgang. Og så kommer det nok en gang et skudd ifra Ekspressen fra høyre bak. Og da det Benjamin Berge sjøsagt snakker om. Nå den går også I mål til høyre for Vårdal. Redusering da til 3-4 for Elverum. Spilt til 7-33 av første omgang. Ja, forsvar angrepbytte gikk ikke helt smooth der for bergenserne. Som vi hørte før kampstart, så mener Henrik Ibsen at svakheten, men også styrken til Bergen at de et ungt lag. Edland kommer på midten, skyter utenfor. Kommer opp på 10 meter, skyter den utenfor til høyre for Henrik Ibsen. Kommer Elverum rast opp, det frikast. Det Mario Matic som prøver å komme seg gjennom ute på venstre bak der. Får komme til en skuddmulighet, men det blir en redning av Tord Vårdal. Da må Elverum starte nytt etablert angrep. Monir ute på venstre kanten, og selvsagt Sondre Gjerdalen inne på strek for dem som ikke har fått med seg, det. Prøver vi oss nok en gang mot Edland, og det blir bråstopp der Mario Matic inne på midten. Benny inn til Matic på midten. Pedersen ute, da kommer det en rundgang mellom Matic og Pedersen. Pedersen får tak I ballen på midten. Ut igjen til Benny, armen oppe for passivt. Må det komme en avslutning her da? Benny blir, og så kommer den 2 minutter, ja. Det to minutter til spiller nummer 8, Jesper Dolva, som får den 2 minutteren. Oppe I halsen, mener dommer. Og det betyr at da faller armen ned igjen, og så kan vi spille 7-5 I angrep. Ja, det noe vi tester ut nå, sier jeg. 7-5 I angrep. Vi har altså 2 strekspillere nå, og 2 mann mer på banen. Vi tar ut keeper og spiller 7-5. Ja, vi kommer oss igjennom, og så det 7 meter til Elverum. Det meget godt kjempet av Mario Matic, som får... og så det Mario Matic som holder på nå og prater på seg 1-2 minutter her. Mener at dommeren bør stoppe tida. Elverum tildelt 7 meter. Det Soløs som skal ta den. Eirik Soløs mot Tord Vårdal. Stillingen 3 til Elverum, 4 til Bergen. 9-17 ut I første omgang. Fløyta går. Henger lenge. Ja, så skyter han den I mål ned til venstre for Vårdal. Og det utligning til 4-4. 9-25 på klokka. Ja, vi altså bare I første omgang, men vi har... Nå runder 9,5 minutter, og det skåret 8 mål så langt I denne kampen her. 4 til hvert av lagene. Vi like langt som vi var ved utgangspunktet, bare for straks 10 minutter siden. Vallevik ligger inne på strek nå for hjemmelaget. Kommer ut Johannesen på midten. Johannesen løper seg nærmest fast I midtforsvaret til Elverum. Der står Sondre Gjerdalen og Theo ganske så støtt, og vi klarer å forhindre et bra angrep der. Legger Johannesen seg ut på venstre bak for hjemmelaget, og så kommer Edland på midten. Edland går på redning av Henrik Ibsen. Får vi den ballen opp da til Monir? Det gjør vi ikke. Mario Matic skytter på venstre bak, inn til Pedersen, inn til Theo som skårer! Theo skårer for Elverum oppe til høyre for Vårdal, og da vi tilbake igjen I føringen. Det 5 til Elverum, det 4 til Bergen, spilt I 10-33 av første omgang. At det Theo som skårer, ja. Ja, det nei, men ikke ofte man ser. Forsvarskjempen Theo skårer, men det bra. Johannesen kommer Vallevik ut fra strek. Edland lagt seg ute på venstre bak nå for Bergen. Edland
In til Johannesen på midten, tilbake til Edland. Edland passerer 9 meter, finner Johannesen. Holdes det lenge. Og så Johannesen på midten, ut til Edland på venstre bak, ute på 9 meter. Prøver å komme seg gjennom. Finner venstre kanten. Og så det en fin lobb fra venstre kant. Spiller nummer 20, Jon Obrestad Salte. Og det utligning til 5-5. Og så kommer vi raskt opp, og så blir det angrepsfeil. Det skrittfeil. Og så kommer de veldig... Det scoring. Det meget fin kontra. Øystein Mostad som setter den høyre kanten for Bergen. Og så skyter vi utenfor med Mario Matic. Stillinga 6 til Bergen, 5 til Elverum. Spilt i 11.41 av første omgang. Nå går det fort. Men Bergen har virkelig nå bestemt seg for å dra tempo ned igjen. Nå det omtrent søndagshåndball ut på her. Hvis søndagskjøring et uttrykk, så kan søndagshåndball også brukes. Johannesen på midten stormer frem, og så det en fot. Det en ufrivillig fot, sier dommer. Ingen 2 minutter på Sondre Gjerdalen. Johannesen til Edland på venstre bak, tilbake til Johannesen. Kommer det godeste skare ut fra strek. Johannesen på midten, og så feilpasser de. Det bra. Monir Cheri må løpe 60 meteren på 8 blankt. Det gjør han ikke, og får ikke tak i den ballen. Edland, Bergen tilbake inn i angrep. Edland på venstre bak, vi søker inn mot 9 meter. Johannesen på midten, Johannesen går på, skyter, og så det redning av Henrik Ibsen. Redder midten. Veldig bra. Stillingen skal vi ta nå alldeles straks, bare vi får komme oss igjennom at angrepet her, der blåses det av for frikast til Elverum. Stillingen 6 til Bergen, 5 til Elverum, 12.50 ut i første omgang her i Haukelandshallen i Bergen. Sola skin, og alt flott, med unntak av at vi ligger bak mot Bergen. Toft har kommet inn for Elverum nå. Det betyr at Mario Matic har gått og satt seg. Kanskje litt vel helt sent i kveld, Mario Matic. Benny inn til Toft, inn til Fredrik Pedersen, tilbake til Toft. Går opp, og så det det scoring via stolpe fra Toft. Og da det utligning til 6-6, spilt i 13-22 av første omgang. Men nå må vi tette tilbakeover. Vi har hatt en meget sterk keeper i Henrik Ibsen som med og setter kjepper i hjula for sine tidligere lagkamerater. Men vi må også få bollen i mål da, gutta. Ja, vi prøver seg, legger Edland. Og så det Follesø nå på midten, og så prøver de seg ut til... Så det Elverums ball. Takk og lov for det at den går i arma til Henrik Ibsen. Og så det Monir Cheri fra venstre kanten. Det må bli mål. Neida, det blir mål via Tord Vårdal og inn i mål for godeste Monir Cheri. Stillinga 7 til Elverum, 6 til Bergen, 14-14 ut i første omgang. Follesø inn til Edland på midten. Edland, og så prøver det å komme seg gjennom ute på venstre bak. Blir 7 meter, høyre bak, beklager, 7 meter.

halvveis ute i første omgang, og det Elverum som I føringen 7-6. Toft går ut på venstre bak. Pedersen kommer inn på midten. Pedersen prøver å utfordre. Finner Benny ut til Toft på venstre bak. Toft på 9 meter. Finner Benny på midten. Finner Benny også. Pedersen går på hele veien. Nei, han går for Elverum med 7 meter. Det blir en 2 minutter også. Ja, nå... Det må bli en 2 minutter. Ja da, det blir en 2 minutter på Vallevik det vel? Ja, Vallevik som får den 2 minutteren, og Fredrik Pedersen skaffet altså Elverum en ny 7 meter. Denne gang, nok en gang, Eirik Soløst som skal ta den for Elverum. Klokka stopper på 15.23. Soløst går fram mot 7 meters merke, stusser bollen litt, hopper opp og ned, gjør seg klar. Fløyta går. Henge lenge, og så det ny scoring av Erik Soløst. Han sikker I sin sak på 7 meters merke. Det betyr 8 til Elverum, 6 til Bergen. 15.35 på klokka. Gjør de litt grann endringer ute på, men det ikke så mye endringer. Er det tilbake, nesten tilbake til startoppstillingen. Follesø har kommet inn på midten og for Bergen, eller så tror jeg de stiller nesten med samme lag som de gjorde da de fløyta gikk for et kvarter siden. Follesø som prøver å komme seg gjennom I midtforsvaret der, men der Theo stopper det forsøket momentant. Frikast til bergenserne. Ja, der Edland på venstre bak, Follesø på midten. Igland Lund ute på høyre bak. Igland Lund prøver, kommer seg gjennom, ny redning på Ibsen, men de får et frikast. Klokka stoppet på 16.29, og det tildelt 7 meter også faktisk til hjemmelaget. Det Follesø som skal ta den 7 meteren. Henrik Ibsen tok forrige 7 meter. Fløyta går. Og så, han var jo borti den. Jeg hørte han var borti den. Men dessverre går ballen I mål ned til venstre for Henrik Ibsen. Ser også at Karamoko gjør seg klar på sidelinja her. Tar vi ut Ibsen og spiller 7 mot 5 I angrep da. Prøvde jo det også I stad. Pedersen. Ja, det rå dansk, holdt på å si, vilje. 17 sekunder gjenstår av utvisningstida til Bergen. Pedersen inn til Benny. Benny går på! Så det ny herlig scoring av Benjamin Berg! Han setter den ned til høyre for Tord Vårdal. Og da stillingen 9 til Elverum, 7 til Bergen, 17.25 ut I første omgang. Og Bergen, de fulltallige. Ja, Johannesen kommer inn igjen da på midten. Igland Lund fortsatt ute på høyre bak. Follesø ute på venstre bak. Nå Salte inne på strek. Salte ut til Igland Lund. Kommer Follesø inn mot midten. Der Johannesen. Johannesen. Åh, holder på å bli en feilpassning der. Men Johannesen får tilbake ballen. Follesø på venstre bak. Follesø skyter I stolpe. Vi der på kontra da? Vi der da? Der vi! Og det scoring! Det Monir Cheri som legger inn sjette giret. Og setter den ballen I mål. Stillingen 10 til Elverum. 7 til Bergen. 18-15 ut I... første omgang. Og da hjemmelaget fullt tilbake igjen. I angrep, Vallevik inne på strek nå. Nå prøver det mange strekevarianter Bergen. Follesø på venstre bak, Johannesen på midten. Igland Lund på høyre bak. Og så prøver de seg, kommer venstre kanten inn. Det jo da Salte. Johannesen, Igland Lund, prøver å komme, han kommer seg gjennom og får satt den ballen I mål ute på høyre bak. Tar vi for raskt avkast. Kommer det par angrep bytte her da. Angrep forsvar bytte. Får vi Karamoko inn, og ut går Sondre Gjerdalen.
får gått och satsa lite grann och spelat i 19 minuter nå.

0: Andre Gjerdalen. Se da hva godeste Amara Karamoko kan få til på strek. Han har vært en kjempe. Og så han der igjen, men dessverre, nå Tord Vårdal med på notene på skuddet fra Benjamin Berg. Kommer opp på 9 meter og omtrent like høy som gallepiggen. Og Edland, og så blir det vel en 2 minutters utvisning. Ja, den kommer på Karamoko. Han fikk altså 15 sekunder på bana før han måtte av igjen. Drar ned Edland da. Og skaffer også for øvrig Edland Bergen en 7 meter. Follesø som skal ta den. Mot Henrik Ibsen. Fløyta går. Gjør en skuddfinte. Og så sitter den utenfor fra Follesø. Henrik Ibsen retter nævet opp i været og tar den som en seier. Elverum fortsetter i angrep. Theo inne på strek. Kjører vi Solheim inn på midten nå. Så det litt endringer på laget også for Elverum. Vegard bortom og klapser Henrik Ibsen på skuldra. Det bra. Solheim på midten. Og der blir det vel frikast. Det blir ikke noe mer, fordi han var vel ikke opp i ansiktet til Mikkel, men det så sånn ut. Solheim ut til Benny på Benny utfordrer på 9 meter, finner Solheim ut til Toft. Toft skyter, og så det scoring av Erik Torsteinsen Toft. Stillinga nå 11 til Elverum. Det 8 til Bergen. 20-36 ut i første omgang. Det gjenstår 1 minutt av utvisninga til Karamoko. Bergen opp i angrep nå. Vallevik på venstre bak. Vallevik går da vel inn på strek, tenker jeg. Og så blir det feil sperre, ja, på Vallevik. Det så jeg. Det var ikke snakk om noe annet. Benjamin Berg går i gulvet som du synger etter. Og da det Elverums ball. Vi har ballkontroll. Vi har en mann mindre. Tar ut Henrik Ibsen. Får på en ekstra utespiller. Spiller 6-6 i angrep. Og så det... Ja, må vi jobbe litt ekstra her. Solheim på midten, Solheim ut til Toft på venstre bak. Tilbake til Solheim på midten, ut til Benny høyre bak. Tilbake til Solheim. Solheim prøver å komme seg ut til Benny. Benny ut til Kevin Gulliksen! Ja! Kevin Gulliksen setter den! Og det så herlig spilt til Elverum nå. 12 til Elverum, 8 til Bergen. Edland må gå inn til Salta, inn til strek, og det scoring. Skare setter den. Ja. Og da det redusering da til 9 for Bergen, 12 til Elverum. Spilt i 21.55 på klokka av første omgang. Kevin Gulliksen som altså ute på høyre kanten for dem som ikke fikk med seg det. Berg går hele veien via blokka og redning. Og så kommer de, det Salte helt alene med Henrik Ibsen, og så går den i mål. Kontringsball til de grader. Karamoka kommer tilbake igjen for Elverum. Elverum altså da med tanke på det fulltallet. Benny prøver å gå selv, blir tatt og får frikast. Ene dommeren ser ingenting, andre dommeren en blæs. Så det bra det to dommer ut på her for å se det slik. Stoppes tida på 22.35. Og har vi en 2-målsledelse. Vi har muligheten til å komme opp i en 3-målsledelse igjen. Får vi nytt bytte? Var kanskje litt het i poteten nå, Benjamin Berg, og får beskjed om å gå og sette seg litt ramme på benken. Inn kommer unggutten Valdis Kalnins. 108 mål på 8 kamper altså. Det skal ikke gå an, men det har han gjort i junior-VM. Kalnins på høyre bak, inn til Solheim på midten. Toff går på 10 meter, og så det redning av Tord Vårdal. Redder oppe venstre. Edland kommer raskt over til England Lund. Og så prøver vi vel, og så snapper vi vel den ballen. Det gjør vi etter god kjemping og god kamp av Theo inne på midtforsvaret der. Kalnins til Solheim, inn til Toft på venstre bak. Toft velger å gå, og så skyter han utenfor. Da synes jeg vi tar litt uoverveide, og så er det Igland Lund som kommer igjennom, og så setter han den Igland Lund oppe til høyre for Henrik Ibsen. Stillingen er nå 11 til Bergen, 12 til Elverum. Ser at der tar Laurits timeout. Kampens første timeout er et faktum. Elverum leder 12-11. Spilt i 23-30, og Elverum med Laurits Søgaard har tatt timeout. Ja, hva skal vi si om kampen så langt? Jeg synes Elverum gjør en forholdsvis god kamp, men det som på en måte gjør at vi kjem litt bakpå, det er, jeg tror ikke vi helt har fått med oss at Bergen løper hemmet. Tyvärr kan man kanske si. Så vi är nött för och vi är nött för att göra något något där. Men det kan fort ändra sig. Det kan fort ändra sig. Vi får se nå då vad timeouten säger. For det er jo det, en av de tingene som er viktig nå for Elverum, å nettopp komme seg videre i spillet. Karamoko inne på strek nå for Elverum. Toft ute på venstre bak. Men se, og der... Er det hålet av bud? Toft ute på venstre bak. Mikkel Solheim prøver å komme seg gjennom. Får til et skudd, men det blir ikke hverken skåring eller frikast. Det blir Bergen som heller kommer opp med Follesø. Og så er det frikast. Der var vi heldige som ikke fikk en 7 meter, for den var... Nære på en 7 meter vil jeg påstå. Ja, det frikastet tas på midten. Det er Skare som skal ta det der. Bergen altså i angrep. Edland på midten. Kommer Igland Lund inn på midten. Edland på venstre, den er høyre bak. Kommer Follesø. Inn til strek, og så er det redning av Henrik Ibsen! Og så kommer vi ikke på kontra, men vi har... Vi prøver så godt vi kan inne. Kalnins blir tatt og får frikast. Karamoko ut til Solheim på midten. Toft ute på venstre bak. Ja, Monir som så vidt får lov til å kjenne litt grann på bollen. Kjenner jeg som den er å ta på. Kalnins. Ja, prøver vi oss med Toft som skårer for Elverum. Ja, det er meget bra, meget bra. Da må vi hemma til forsvar, og så ryker det, og der er det skåring. Det er strekspiller Skare som setter den. Da er det 13 til Elverum. Haha! Se på den, Mikkel Solheim kommer igjennom. 14 til Elverum. 12 til Bergen, spilt i 25-53 av første omgang. Ja, nå synes jeg virkelig det begynner å ligne litt grann, både på det ene og det andre her. Vi så da. Og så er Kevin Gulliksen der og forhindrer den utspillet til kant fra Edland på venstre bak. Edland prøver seg nok en gang. Og så prøver de seg på en, altså blir det en 7 meter. Den ballen går over, og da er det 7 meter. Er Vallevik som skaffer hjemmelaget en 7 meter. Edland går fram mot 7 meters merke. Og så blir det skåring. Og da det 3 minutter før pause. 13 til Bergen, 14 til Elverum. Så nå må vi opp I ringa og vær så det. Toft ute på venstre bak. Kalnins på høyre bak. Og så brøytes det. Nå må vi hemma til forsvar. Det Solheim som brøyter. Så prøver også. Skal vi se da. Kommer en 2 minutter. Det Kalnins som får den. Oppe I hersen, mener dommer. Og så det vel frikast. Så da det der å stå opp for motstanderlaget nå da. Vallevik på venstre bak tar det frikastet. Johannesen på midten. Igland Lund på høyre bak. Johannesen tilbake til Igland Lund. Johannesen på 9 meter. På midtbekk. Vallevik også prøver et innspill til strek som vi snapper. Det bra. Det Theo som nok en gang gjør jobben I forsvaret for Elverum. Runder vi. Det 2 minutter igjen på klokka til pause her I Bergen. 1.33 igjen av utvisningen til Kalnins. Og da får vi Benjamin Berg inn igjen da for Elverum. Han var jo ganske bra I begynnelsen av første omgang. Så ble den litt het potet. For da ble det stoppet litt av stønn. Nei, og nei, og nei, Aten Nisse, nei. Yes, jo da, det kommer seg gjennom. Det Erik Torstensen Toft nok en gang. Han sender Elverum opp I en 2-målsledelse. 15-13. Så må vi jobbe på. Ikke tvil om det. Så det Igland Lund. Johannesen på midten. Johannesen utfordrer. Prøver et innspill til strek, og så går den ikke gjennom. Men dessverre så det en liten kollisjon mellom Henrik Ibsen og... Og der kommer den timeout også til Bergen. Klokka stoppet på 28.58. Det ble en liten kollisjon der mellom Henrik Ibsen og Monir Chedi, som gjorde at Bergen beholder ballkontrollen og får fortsette I angrep. Og så det slik at det nå timeout da, til Bergen. Stillingen 15 til Elverum, 13 til Bergen. 33 sekunder gjenstår av utvisningen til Karamoko. Nei, unnskyld, til Kalnins. Og så det 1 minutt og 2 sekunder igjen til pause her I Hauklandshallen. Jeg syns kanskje ikke at vi har overbevist veldig I første omgang. Vi bør spille bedre enn dette her, synes jeg. Lauritz velger å gestikulere litt grann nå. Velger å... Ja. Prater nøye nå med gutta. Timeouten over. Og det altså Bergen som I angrep og har ballkontroll. Arma faller nok ned, vil jeg tro. Uansett, hvis det hadde vært en arm som var oppe, så hadde nok den falt ned. Fordi at det var vi som forårsaket frikastet. Vallevik. Og så prøver de seg på et veldig fint spill. Og så går den ut til kant. Og så får vi se da. Nå det mye å ta frem her. Og det ut til venstre, nei, høyre kanten. Og nå står vi veldig bra I forsvar. For vi prøver å tette. Vi tetter. Og det blir angrepsfeil. Nei, nei, nei, nei. Hva det vi driver med? Det 2 minutters utvisning på Igland Lund. Og så forhåpentligvis blir det Elverumsball, eller ja, det må det da bli. Det kan ikke fatte og begripe noe annet, ettersom det Igland Lund som får den 2 minutteren. Klokka stoppet på 29.24. Det var akkurat I angrepset at da vi skulle passe ballen videre, at Igland Lund var og snappa den. Men så får han altså en 2 minutter, og det bra. Elverum kan nå komme 3 mål foran til pause. Vi starter med ballen I første omgang. Det betyr at det Bergen som starter med ballen I andre omgang. Bare nevner det sånn raskt på tampen her. Elverum opp nå I angrep. Den står 15 sekunder der. Pedersen på midten. Mario Matic skjuter på venstre bak. Pedersen går opp og henger lenge. Hjørnekast til Elverum. Ja, ser ut til at det blir 7 meter også faktisk. Det blir 7 meter til Elverum. Og det gjør at der tida ute på første omgang. Men det altså en 7 meter. Ut går Tord Vårdal. Inn kommer Vetle Revheim Gleditsch. Inn I målet da til hjemmelaget. Det Eirik Soløst nok en gang som skal prøve å overlistre den og står klar på 7 meters merke der nå Soløst mot Gleditsch fløyta går, gjør en skuddfinte henger lenge, så setter han den I mål
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG
0: Elverum går til pause med ledelse 16-13. Vi straks tilbake med en helspekka annen omgang her I Haukelandshallen. Gå ingen steder, det var den beste musikken. Følger deg utover et par, ja, I hvert fall et kvarter omtrent, så vi straks tilbake med annen omgang.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Hjertelig velkommen tilbake til hallen I Bergen som heter Haukelandshallen. Der vi I gangen. Det Bergen som starter I angrep. Mitt navn Leif Tore Suren. Klokka tikker og går. 10 sekunder ut I andre omgang. Elverum har 16 skåringer, og Bergen har 13 så langt, og det 1 minutt og 8 sekunder igjen av utvisningen til Bergen. Bergen I angrep, har følgende mannskap på bana. Høyre kanten fortsatt spiller nummer 98, Øystein Mostad. Og så prøver Edland seg, skyter utenfor, får frikast, prøver seg ute på venstre bak, men får frikast. Skal vi se, så har de Jonsen inne på høyre bak. Det Emil Mostrøm Jonsen som har kommet inn på høyre bak. Og Edland på midten, arme opp for passivt. Altså Edland må skyte. Edland må skyte, og så stoppes veldig bra der. Og så det angrepsfeil. Det Elverums ball. Får vi med oss Fredrik Pedersen. Matic. Vi fortsatt en mann mer på bana I 20 sekunder til. Eller to, faktisk, fordi vi tar ut og spiller 7-5 I angrep nå. Kan vi se da, Pedersen. Og så det 8 sekunder igjen. Matic på venstre bak. Matic på 9 meter. Utfordrer finner Pedersen på midten ute. Benny på høyre bak. Og der hjemmelaget fulltallig. Kommer Pedersen inn mot 9 meter. Og så det redning på Gleditsch som har kommet inn I målet for Bergen. Ja, da må vi prøve å finne en løsning der og da. På høsten vi skal jobbe Gleditsch ut av målet. Måtte bare restarte opp mot studio, men nå vi I gang igjen. Kan vi se da, Bergens Edland I blokka. Og så Elverum som har den ballen. Theo til Pedersen. Pedersen på midten, ut til Benny på høyre bak. Benny tilbake til Pedersen på midten. Tilbake til Benny. Benny tilbake til Pedersen. Ut til Toft på venstre bak. Rolig helt ned. Og vi får etablert angrepsspill. Stillingen fortsatt 16 til Elverum, 13 til Bergen. Pedersen! Han skyter! Skar hardt! Det skikkelig hardt fra Fredrik Pedersen, og det 17 til Elverum, 13 til hjemmelaget Bergen. Det garhardt. Akkurat den så vi ikke komme, altså. Ja, du gure land, det sært. Det hardt. Bergen tilbake igjen I angrep, har ballkontroll. Kjører med Follesø på midten nå. Skarer ut fra strek. Fått tilbake Lund på høyre bak da. Igland Lund. Lund. Inn mot midten, går opp, og så det redning. Nei, det scoring. Jeg trodde at Henrik Ibsen hadde den, det så sånn ut, men den går altså I mål. Benny til Pedersen, tilbake til Benny, høyre bak. Ja, det 7 meter til Elverum. Edland inne I feltet dekker der, mener dommer. Skal ikke si noe på den. Og det Soløs som skal ta den 7 meteren. Skal gjøre skuddfinte, og så det scoring, og da endelig vi hele 4 mål foran, det 18 til Elverum, det 14 til Bergen. Ja, Elverum I forsvar nå da, Bergen opp I angrep, Edland på midten. Lund på høyre bak, tilbake til Edland. Edland ut til Johannesen, som det vel på venstre bak der, og den settes I mål fra 87. Follesø som har kommet inn altså. Follesø, og da det scoring, redusering, men vi kommer raskt opp. Får vi bare et nytt frikast. Ingen 7 meter der, sier dommerne. Det betyr at vi får... Frikastet tas der. Toft på midten. Pedersen legger seg ut på venstre bak. Toft. Inn til Pedersen på venstre bak. Toft og Pedersen går og bytter plass. Benny kommer inn på 9 meter. Og så delger den via blokka utenfor. Åh, herlighet. Og Gleditsch, han altså så høy, så han stanger oppe I tverra med huet. Så det ikke mye å hoppe på for å se det slik. Det stutt Emilia Hugge og Tverra. Kommer Benny inn fra høyre. Kommer Pedersen, går opp på 9 meter. Og så det feil sperre på Gjerdalen. Nå vi hemma til forsvar. Edland kommer på midten. Edland ut til Lund. Og så det frikast. Frikast til Bergen. Edland på midten. Går ut og inn kommer Follesø på midten. Ut på venstre bak nå. Edland, Follesø går opp på 9 meter. Og så det redning. Det pol på. Og så kommer Gulliksen helt alene med gleder. Så setter den i mål. Yes, der vi i gang igjen. Der vi i gang igjen. Tilbake igjen i en 4-måls ledelse. 19-15 til Elverum. Snapper vi også den. Fredrik Pedersen, Kevin Gulliksen nok en gang helt alene med Gleditsch. Sett den da, vær så snill. Yes, han setter den. Takk skal du ha, Kevin Gulliksen. Vi 5 mål foran. 20 til Elverum, 15 til Bergen. Spilt i 6 blank av første omgang. Annen omgang selvsagt. Det vi nå. Jeg hørte det selv, det var gærlig akkurat det jeg sa det. Ja, Edland på midten. Lund, holder på å miste den ballen. Follesø, Lund ute på venstre bak nå. Follesø inn på midten, Follesø på 9 meter. Prøver å finne Edland. Hva gjør du? Velger å gå inn mot midten. Der Lund. Lund går inn på 9 meter. Prøver å komme seg gjennom, gjør det. Skaffer Bergen 1-7 meter. Og for øvrig, ta med det også, redning av Henrik Ibsen. Men det blir altså en 7 meter til Bergen. Ja, Lund og Follesø spiller veldig bra nå, synes jeg, i angrepet til Bergen. Vigeland Lund, og så det Edland mot Henrik Ibsen, og så snapper vi tak i returen, og så Henrik Ibsen tar den. Han en mastermind ute på banen her nå, Henrik Ibsen. Og dette virkelig bra. Dette virkelig bra. Elverum kan nå komme 6 mål foran. Det 7 minutter og 20 sekunder ut i annen omgang. Elverum leder 20-15. Pedersen på midten inn til Benny. Høyre bak Benny. Farvid Toft går opp og kliner den. Men dessverre det redning av Gleditsch oppe til hans høyre side. Ja, må vi hemma til forsvar. Vi kommer oss hemma, men det blir et frikast altså. Det Follesø som prøver seg ute på venstre bak, men blir tatt og får frikast. Edland legger seg ut på venstre bak nå, Follesø inn på midten. Fjører de fortsatt Igland Lund ute på høyre kant, eller høyre bak. Igland Lund prøver å gjøre fin finte der, men ja, dette jo nydelig spilt av Bergen. Follesø setter den ned til høyre for Henrik Ibsen. Og så det Pedersen som får med seg den etter en flott piruett. Det en god søknad til Skal vi danse, men dessverre, det blir avblåst før han får sendt den ballen i mål. Dermed 20 til Elverum, fortsatt 16 til Bergen. Pedersen på midten, inn til Toft og ute på venstre, bak tilbake til Pedersen, kommer en rundgang. Kalnins til Toft, tilbake til Kalnins på høyre bak. Kalnins skyter! Det var et herlig underarmskudd, og den går i mål! Og da det 5-målsledelse igjen da, 21-16. Og så Edland faller veldig enkelt her nå. Runder 9 spilte minutter av annen omgang. Elverum leder nå 21-16. Det fortsatt en 5-års ledelse. Vi pratet to ord ved Gro Hammerseng, Edin og Harald Bredli da de gikk forbi meg her. Jeg sitter ikke så langt unna de. Skaffer ny redning på Henrik Ibsen nede høyre. På skuddet til Follesø på midten. Ja, da spurte jeg Harald om jeg forstyrret. Nei, han hadde tatt med seg ekstra hørselvern, han, så det gikk fint, sånn. Moro. Da vil vi se, da kommer Edland inn fra venstre bak. Kommer også Lund. Blir låst av Toft. Det veldig bra jobb, han har med oppe for passivt for hjemmelaget. Så holder vi på å snappe den. Edland skyter, og der var den i klypene på Henrik Ibsen, men den går dessverre i mål. Redusering da til 17-21. Kalnins. Angrepsfeil. Bruk for mye skritt der, Valdis. Oi. Lund er oppe. Får god hjelp. Får støtte av midtbekk Follesø. Vallevik går og setter seg. Mostad kommer inn. Mostad ute på høyre kanten. Har vært ute der nå, ja, stort sett hele kampen, faktisk. Follesø på midten går og bytter med Edland. Edland inn mot midten. Lund. Edland til Follesø på venstre bak. Follesø prøver å finne Edland, og så er det Lund. Og så prøver Lund inn til, ja, det er ute kant, og det er veldig spiss vinkel. Og det er redning av Henrik Ibsen, selvsagt, for det var en så spiss vinkel at det skulle ikke gå å score der. Og så brøytes det. Elverum med ny angrepsfeil. Synes det har blitt litt vel mye angrepsfeil nå, Elverum. Nå må vi få vekk de. Det er Bergen som er oppe i angrep. Follesø på midten, utfordrer på 9 meter. Til Edland på venstre bak, tilbake til Follesø. Follesø på 12 meter nå. Edland stusser inn til Follesø, Lund på høyre bak, Lund tilbake til Follesø. Går vi offensivt ut, og det er veldig bra, men det kommer et innspill til strek, og så blir det en 7 meter redning for øvrig av Henrik Ibsen, men det blir en 7 meter. Skare blir tatt der såpass at dommerne mener at det bør forsvares med en 7 meter. Ja, da er det Salte mot Henrik Ibsen. Fløyta går. Gjør jeg skuddfinte. Og så, det var tunnel. Det var tunnel på Henrik Ibsen. Og da er det ny redusering da for Bergen til 18 mot Elverums 21. Da er vi bare 3 mål foran. Vi var 5. Karamoko kommer tilbake igjen inne på strek for Elverum. Matic inne på midten nå, sammen med Toft. Toft på venstre bak inn på midten. Der er Kalnins ute på høyre bak, tilbake igjen til Toft, inn til Matic på venstre bak. Matic prøver et innspill til Karamoko. Det snappes, og så er Mostad helt alene med Ibsen, og så går det i mål. Nå er det 3-0 bare de siste minuttet til Bergen. Det er ikke bra. Prøver vi oss, og så blir det angrepsfeil. Det er skrittfeil på Mario Matic, og så kommer de, nå er det helt i oppløsning. Elverums forsvaret er helt i oppløsning. Hele Elverumsspillet er i oppløsning. Det er 4-0 på 1,5 minutt her nå til Bergen. Bergen er inne i et godt driv. Vi leder fortsatt med 1. 21 til Elverum, 20 til Bergen. Men hva er det som skjer da? Hva er det som skjer? Vi ser ut til å få en kollaps, en kollektiv kollaps. Matic ut til Kalnins på høyre bak, Matic på midten, ut på 9 meter, finner Kalnins, og så er det redning av Gleders nede i midten. Edland ut til, ja, for frikast. Det blir frikast der for Eirik Follesø. Ute på venstre bak skal det moppes og tørkes litt grann også. Ja, hva skal vi si? Hva skal vi se om dette her? Dette her er kollektiv kollaps, og vers og det. Det var liksom 13-37 ut i annen omgang, og det er resultatet nesten verre enn det tilsier, for nå kan faktisk Bergen komme opp og utligne her altså. Det er faktisk så farlig på ferde her nå. Edland på midten velger å gå skare ut. Lund på midten og Edland høyre bak. Edland utfordrer på 9 meter, finner Lund. Lund tilbake til Edland. Edland finner Follesø ute på venstre bak. Edland på midten prøver å utfordre. Karla Mokko, og så er det og Follesø som skyter, og det er scoring. Skyter i stolpe og inn i mål, og da er det utligning til 21-21. Det er 5-0 nå til Bergen, den siste 3 minutta. Prøver å komme seg gjennom, og der endelig sitter han. Mario Matic kommer seg gjennom inne på midtforsvaret. Elverum sendes opp i ledelsen 22-21. Spilt i 14-25. Edland, og der kommer det vel en 2 minutter. Det gjør det ikke heldigvis. Men der kommer han, tenker jeg. Edland er fly forbanna. Drar vel med seg Karamoko. Det så ut som det var Karamoko som dro med seg Edland, men jeg tror det var faktisk sånn at det var Edland som dro med seg Karamoko. Får vi angrep fortsatt da ifra bergenserne, og nå er det Johannessen som kommet inn på midten. Og så er det Vallevik på strek nå for hjemmelaget. Kjører de fortsatt Lund ute på høyre bak. Johannessen. Follesø, Johannessen, Follesø! Og så er det scoring. Altså, vi blir ihjelspilt i forsvaret akkurat i øyeblikket. Det er ingenting som forsvaret også blir det skrittfeil også på Benjamin Berg. Og så er de langt der fremme. Hva gjør? Å, herregud, det er en nydelig spill av Bergen. Det er nydelig spill av Bergen. Det er Mostad som setter den. Og det er Bergen som er i ledelsen 23-22. Og der er Elverum med Laurits Søgaard. Nøyt og pressa til å ta en timeout. Her i all verden er det som skjer oppe her. Vi leder altså 20-15. Nå er det 23-22. De har altså skåret 8-2 de siste 6 minutter. Ja, det er jo ikke tell å tru. Det er en kollektiv kollaps ut av en annen fantasi vi er vitne til her nå i Haukelandshallen. Jeg må minne om siste kamp her i Haukelandshallen. Da var det uavgjort. Da var det Henrik Ibsen som nedsablet Elverum. Nå ser det ut til å være angrepsspillet til bergenserne. Og forsvarsspillet også. Vi har skåret 2 mål på... Ja, det er ikke mer enn 6-7 minutter i hvert fall. Mens Bergen har skåret 8. Vi lekker som en sil i forsvar og ser ut til å i hvert fall ikke ville spille håndball fremover. Nå får jeg håpe at tordentalen til Laurits gir noen gode svar. Stillingen er altså, for nye lyttere, 23 til Bergen, 22 til Elverum, 15-18 ut i andre omgang. Vi leder. Jeg sier vi leder 20-15. Nå ligger vi under 22-23. Pedersen blir tatt inn i midtforsvaret. Det er Vallevik som er ute og forstyrrer Fredrik i det han skal skyte. Fredrik Pedersen på midten nå. Matic på venstre bak tilbake til Pedersen, utfordrer på 9 meter. Stjør en stuss, og så er det Edland som er og huker tak i han. Edland og Vallevik står i midtforsvaret da til hjemmelaget. Pedersen nok en gang armen kommer opp for passivt. Går det ut til Sole! Og så må det bli en 7 meter om 2 minutter. Å nei, Soles tar seg til lysken. Og så blir den liggende nede. Kan vi se, det er Bergen-spilleren som blir liggende nede. Har han slått seg nå kraftig i hodet? Det ser sånn ut. Det er spiller nummer 8, Jesper Dolva, som får sin andre 2 minutter. Og det er høyre kantspiller Øystein Mostad som lå nede og nesten ikke rørte på seg, stakkar. Det så litt alvorlig ut. Jeg tror det så mer alvorlig ut enn det det egentlig var. Elverum tildelt 1-7 meter. 2 minutter altså på Dolva, hans andre for kvelden. Soløst går fram mot 7 meters merke, gjør seg klar. Fløyta går. Henger lenge. Ja, takk! Eirik Soløs setter den for Elverum og utligner til 23-23. 16.07 på klokka. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Kan du fatte og begripe, kan du fatte og begripe at det skal være så ekstremt spennende? Tar de ut Gleditsch og spiller 6 mot 6 i angrep. Kan vi se da, Edland på midten. Ute Follesø, Follesø kommer seg igjennom hele forsvaret. Det ser ut som forsvaret står og har rene kaffeslabberase. Det dette er ikke bra nok. 24 til Bergen, 23 til Elverum, spilt til 16-47 av annen omgang. Elverum tilbake inn i angrep. Spiller vi nå 7 mot 6. Også er det en frikast. Pedersen hopper inn, ønsker å få en 7 meter der, får ikke det. Stoppes tida på 17.03, 58 sekunder gjenstår av utvisningen til Dolva. Og Bergen, Elverum fortsatt i angrep, tar vi fortsatt ut Henrik Ibsen, spiller med 7 utespillere da mot Bergens 5. Så her skulle det faktisk være store muligheter for å kunne score. Gud, hei da! Det er ingen scoring på Sondre Gjerdalen. Det er redning på Gleditsch nede til høyre. Ja, dette er ikke bra. Dette er ikke bra. Vi vet at Kolstad gikk på en smell mot Runar, men vi er faktisk i ferd med å gå på en smell mot Bergen. Og det med en mann mindre på banen. Vi har 2 mann mer i angrep, men vi klarer fanden hakke meg ikke å sette den bollen i mål. Follesø blir rive ned og får frikast. Det er Benjamin Berg som er skikkelig i illen her nå. Follesø blir tatt og vi får frikast til Bergen. Klokka er stoppet på 17.41. 20 sekunder gjenstår av utvisningen til Dolva. Og vi har vel ut ifra hva jeg kan se på mine muligheter, så har vi tatt 2 timeouter, så vi har igjen 1. Skal vi se. Edland mister den ballen. Og det er bra, men nå, Elverum, må vi sette denne. Det er... Bergen er jo fulltallig for øvrig. Theo får mulighet. Å, tusen takk, Theo! Tusen takk! Den trengte vi, utligner til 24-18-08 på klokka. Ja, nå er det veldig spennende og jevnt her i Bergen. Det er jo nesten ikke til å tro. Det er veldig jevnt og spennende her i Bergen. Hvor Elverum altså utligner til 24-24, 18,5 minutter ut i annen omgang. Kommer Johannesen Lund, og så er det scoring. Eirik Soløs blir dyttet på som tøydokke Anna. Og da er det Bergen som er tilbake igjen i føringa. Pedersen på midten. Pedersen prøver et innspill til strek. Det går ikke den veien vi ønsker. Vi får nok et frikast. Pedersen inn på midten. Benny ute høyre bak Pedersen. Pedersen finner vi Matic. Og så prøver vi oss ut til Soløst, men det blir frikast til Elverum. Får ikke tak i den. Så får vi Matic inn til Pedersen, og så holder den på å bli snappet den passningen. Men Elverum har fortsatt ballen. Pedersen på midten ut til Benny på høyre bak. Tilbake inn til Pedersen. Arme oppe for passivt. Må Pedersen skyte. Pedersen, du må skyte. Matic! Matic må! Nei da! Arme oppe for passivt, og passivt ble det. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nå er det ingenting som stemmer for Elverum. Det er ingenting som stemmer. Bergen leder 25-24. Vi er straks inne i de 10 siste minuttene av annen omgang. Oh, oi, for en kamp vi er vitne til her i Haukelandshallen. De som har betalt for å gå inn her i kveld, de har i hvert fall fått valuta for penger. Johannesen, Lund på høyre bak, Johannesen, og så! Det er en mesterlig redning av Henrik Ibsen! Det er en mesterlig redning av Henrik Ibsen. Ja, så får vi Matic. Ja, så Benny skyter, og så det redning 7 meter. Der jo, ja, herregud, Dolva jo langt inne i forsvaret og demmer opp. Og det betyr vel at vi får nok en gang Eirik Soløst, som har vært sikkerheten selv på 7 meters merke. Nå kommer Tord Vårdal inn igjen i målet for hjemmelaget. Skulle Soløst nå klare å score, så det utligning til...

ligger, og Lund holder på å miste den ballen. Vollesø tilbake inn til Lund, nå blir det litt klabb og bab. Nå er faktisk Johansen ute på høyre bak, Lund på midten. Lund vinner! Lund går, og så er det redning av Ibsen, men det blir frikast. Åh, de går altså om en annen og hiten og diten, 18 og flaten og flitten og sutten, så det er umulig å følge med på åkene mer. Salter er i hvert fall ute på venstre kanten, men han har dessverre ikke fått lov til å ta så veldig mye på denne bollen i denne andre omgangen. Det er helt greit for min del, men synd for han og Bergen selvsagt. Johannessen kommer på midten og skyter, og så er det redning. Nei, det er scoring nede til høyre for Henrik Ibsen. Og da er det 26 til Bergen, det er 25 til Elverum, 21.36 på klokka. Matic kommer Benny ute på høyre bak. Benny, og der holder det på å bli et skrittfeil nok en gang. Tar vi ut... skal vi se. Tar vi ut Ibsen. Ser det ut til at Vegard skal komme inn og forhåpentligvis stenge mellom buret, eller mellom stengene. Det er feil... Angrepsfeil, henger i tråden, henger i skjorta, eller i drakta. Og da er det angrepsfeil på Elverum, også nå da. Akkurat i en sånn stund, hvor vi er 7 minutter og 40 sekunder unna slutt, og Elverum ligger under 26-25 mot Bergen. Johannessen inne på midten nå, Vallevik har også... Nå er det, de spiller så uortodoks nå, synes jeg, Bergen. Follesø inn til Johannessen på midten. Follesø tilbake til venstre. Follesø, nei, det er Lund som kommer inn fra høyre. Johannessen på midten. Johannessen utfordrer på 9 meter. Prøver å komme seg gjennom. Kommer gjennom. Får ikke skutt. Og det er Elverums ball. Men nå da. Matic inn til Pedersen. Ut til Soløst. Soløst, vær så snill og sett den. Nei da, han setter ikke den. Det er redning på Gleditsch. Det er redning på Gleditsch. Det er akkurat slik det var sist vi var i Bergen. Men nå er det ikke redninger på Henrik Ibsen. Nå er det Gleditsch som har tatt steget opp og virkelig har en god kamp mellom stengene. Bergen tilbake igjen i angrep. Follesø på midten nå, inn til Lund. Lund, og så kommer det Edland, men det er redning av Vegard. Vegard starter med å redde nede venstre. På skuddet fra Edland, som det er veldig godt opplagt til Edland, som får komme og være nesten helt uforstyrret gjennom forsvaret. Lund kommer seg gjennom, brøyter Lund. Det tror jeg er bra. Nå tror jeg vi trenger både litt hjelp fra værgudene og regnværet her i Bergen, for nå må vi prøve å få satt den ballen inn i mål, og så prøve å få den redningen. Det er veldig bra, Vegard har ikke slippet inn et eneste mål enda, Vegard, så det er jo bra. Du har bare hatt et angrep mot seg også da. Pedersen, ut til Kevin Gulliksen. Ja, tusen takk, Kevin Gulliksen! Nå må vi prøve å få bolla ut til kanta våre! Og ser vi da hva som skjer. Og så er det dobbeltstuss, og Elverum får en ny gratis mulighet. Får vi den da, Matic, inn til Benny, som roer det helt ned. Det er for øvrig utligning til 26-26, 5,5 minutter før slutt her i Haukelandshallen. Og så ser jeg at Lauritz har tatt hånd om timeout-kortet. Pedersen på midten, ut til Matic på venstre, bak tilbake til Pedersen. Pedersen går igjennom, og så er det scoring på Fredrik Pedersen fra Danmark. Og da er det plutselig 27-26 til Elverum. Edland, oi, skyter langt over. Kommer den 2 minutter, det er ingen tvil om at det er... Elverums spiller nummer 4, Mario Matic, som er oppe i ansiktet, men det er Elverums ball. For ballen, dommeren lot spillet gå, men det var en avventende utvisning. Og den kom altså på Mario Matic. Ballen går over mål. Det er Elverum som skal opp i angrep nå. Vegard, han har fortsatt holdt nullen så langt. Han har hatt 2 angrep mot seg nå, Vegard. 5 minutter og 6 sekunder gjenstår på klokka. Der går Vegard og setter seg, og får vi inn på en ekstra utspiller, så vi spiller 6 mot 6 i angrep. Ja, Pedersen fortsetter på midten. Toft ute på venstre bak, tilbake igjen til Pedersen, inn til Benny ute på høyre bak. Pedersen, Toft på venstre bak, tilbake.

Jesus' power.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
4: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger

0: kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, serbelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har de lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
0: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil.
4: Elvrum Bil.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
6: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
6: Elverum Bil.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Pappa,
2: ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.